0: pe o ti tan na pe won trafu ni tan na ika ni o
1: eh ko ko mo se ka be mo ru won po
0: mo mo se ka yen
1: so de ile ni game wa le ni eh so pe se be mo ha ni awon striker ti awa kojo ngbo o salaye fun pe awon strikers ni o ya pa ni odo ti awa titi
0: ngwa wo eh ti lo re
1: eh te mo se nanu
0: they play
1: eh te samo se gbole buru mo samo
0: eh yin la de pari wo bi pe iwa e je o da owo lara iwa baje lo wa o lara iwa baje e ri film le ni ti
1: asaye lo ri colleague mi ni ye
0: won bi da e ti ase fun yin le ni awa ti la gelu e le fe to be
1: o mo ni awon ti lo fun lowo
0: eh ngbo ohun ko lo lo fun lowo
1: mari kitu mi do wo
0: ah tun lara o le se be
1: oju gbogbo wa lo
0: mo da da ni tun lara
1: abi
0: mo da da ni tun lara
1: abi colleague mi ti eni
0: ko ti e le gba body
1: ni gbogbo e ma se
0: ko le gba body
1: ona bi to ba fe gba te ba fe ma yi owo bayi wa so
0: ko le gba body lai lai
1: omo re ti eni ah ah omo re lo gele be fun se omo re bi yan ni telephone ni
0: ah omo re bi yan ni
1: kile to mo mo ti mo so ah
0: ti ama se so kan gidi so mo pe to ba togun togun
1: be ni e yo dira ni
0: lawon yan fi mo dira
1: ye yo dira ni
0: a ba nbe a ba ba o wa mo kan to eru la geru de tin ba gbogbo
1: ko ti ele a wa
0: bo la nigba ti kan lo bi mesan ko je pe eru la geru ni kan jo lo be gbogbo yin ru bi o tu mo se adibosun na ri mi ni asan yin te pe iya alagelu mo ni pe lo baba splash
1: ngba na kan
0: lo du oga re mo ti so be ni o ni mama alagelu mo ni e pe le o ya baba splash
1: gege
0: e yo ri film le
1: mo to je pe nu eje re lo wa
0: yo
1: jo pe pe pe
0: lagelu o mo run lara mi ni
1: nile aye
0: ani mo su mo tun lala
1: o lala
0: din je ko lagelu lagelu lagelu lagelu
1: inu oka ya re ni o mo wa
0: se o si afise se ki sa afise ba bu ni lagelu lagelu lagelu
1: ti la so
0: lo di orun lato
1: ye
0: lato ayi wa so pe e fe de na de wa e ba da mo eni o lala mu o
1: e be doworu
0: ko mo da bi eni pe kini awon lisi awon oruko olowa nbe ka tete bere ise lori won
1: ah
0: lẹyìn matini ati lẹyìn matini ati ronke awọn wo ni lo wa
1: be awọn eleya na lo wa nbe
0: bosun
1: basini ati bimbo
0: ati bimbo no wa ni odo
1: won a ti sele won lori
0: a si sele won lo baba mi ko bosun bosun bimbo
1: iya ja karu
0: iro
1: ugbo na
0: bosun bimbo bosun bimbo
1: tatu ni
0: eyin
1: matini
0: awa matini ati ronke akanmu iyebile iyo si lara won
1: ko si lara
0: solu bo ba lo le
1: ibo
0: bo ba lo le ko le tete de ati pari o to de
1: gege
0: otu elu dami ati
1: ale yemi bo ba ti owo be ma ti pe bi kan
0: yo sa lo ni
1: o boju wa yen ah
0: cheri cheri awon ti bi igbon awon to fi fe mi mighty ati fe mi odo le
1: wọn
0: gbọn
1: wọn gbọn gini
0: wọn mọ tí wọn ń ṣe
1: wọn mọ tí wọn ṣe
0: àmì ẹjẹ ó ti lọ kù làbò.
1: wẹẹ àwọn èèyàn wa náà bíi àwa náà fẹsẹ tilé dá fẹsẹ tẹ ìdè wọn gbé gidi ẹ ṣe fún kankan.
0: ní àkáǹtì daniel àti busola
1: ọgbẹni
0: ṣe daniel gíga daniel gíga pẹlẹbẹ mélòó lára ti a fọwọ múyùn a múyùn dókòdò máa ń ṣe kínní kan.
1: àwọn olórí púpẹ ló ń gbà.
0: ó
1: yà jà lọ.
0: ẹlẹ́fẹ̀ tó bẹ̀ kí ẹ máa ṣeré ọlọ́run yọ tí ìṣe òdíje spider wọn kọ sí.
1: ó tẹnu.
0: ó bá délé ó bá lọ
1: sùn
0: torí pé ó lọ sùn ṣèètì. ẹ jẹ́ kí yóò wípé ẹ kásán gbogbo ti ọwọ́jà ìkànnì tó bá ń fẹ́ dé fún ti ọ̀sán tòní ìkànnì lágẹ̀lú rèé 96.7 fm òkè gàdùkì eré báyìí náà là ń fi ọmọ ayò
1: ṣe
0: ẹ̀yàn bá ti darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀rín ayọ̀ àtàlàáfíà
1: mélòó gan láyé ọ̀
0: mélòó láyé ọ̀ tí ó wà fi hàn ara rẹ léèmọ̀ mọ́ hàn ara rẹ léèmọ̀ mọ́ sí ara rẹ bí ò ṣe wọ̀ o gbogbo ti ń bẹ́ẹ̀ náà ayé kékeré.

0: Boni le shile ma ba won se shile boni ya won fera won lulu ma korin bolo mo nko mo won lulu wa jo bolo jo bi se ti won o bi lu se ye fun ori mi ma ma gbagbe
1: ara ti mo ba he so lo jo si gbe toluwa ba se na la oba ma je temi o gbe
0: ori mi ma ma gbagbe
1: ara ti mo ba he so lo jo si gbe toluwa ba se na la oba ma je temi o gbe
0: kere mo gba la inde o
2: orin ni mo ma ko
0: agbajo lo lagere mo gba la inde
2: nigba ti
0: omo balogun
2: mo sise fe nikan ti mo ti ra bo e
0: jamba tete mo
2: maya belon
0: somo alape
2: ma je temi o gbe olohun bonile ba nsile won pe mi mo nba won si Bola ma nko ma ajo nse ni.
0: Woromu woromu.
2: Wa ma je temi o gbe je won be mi na yo.
0: Ai tete jamal agbede. Adeyin mi ka.
2: Olorun si gba. Won na le so folon be.
0: O je ma doko agbede. Alamu erin.
2: Nigba kan ana, nigba kan re. Hello.
0: E jamal agbede.
3: Ọlọ́gbà rẹ ló dé lọ́gbà ilé rẹ̀ ní rẹ̀.
2: Àmì o.
3: Gbogbo ọgbà tọ́gbà ní ilé ayé rẹ̀ ò sì ní ọ̀rọ̀ ò sì ní ààrùn.
2: Àmì.
3: Láyé ẹjọ́ nígbà Gálásì ò sí Gálásì.

0: ti ri igba kan e to ki gan o pe e to ki gan igba kan ri ntelomi danwo po to ti ki gan ti o se mo yen hello baba mi
1: baba e ku daka
0: yeah
1: and the wife ti
0: am alone
1: eri igba kan ri se ni igba ta si wa lodo lodo mo gun yan bi oti mo pa yan bi oti awa bi yen to soro seku ni sin awa lo jambi kan
0: ibo
1: so wa a lo ja lagbowo
0: lati mo le sin gbe
1: ojo ni omo ojo le re
0: o wa lojo o lo ja lagbowo
1: e don ba ro gbale ki ni
0: ah
1: gbale ki wa na ke se te le mo fi se fari tori ati mo ke ko da bayi to ni tori awon to ba tun wa nbe ayo jamo
0: se e fara pa ke to ku me
1: e seun seri in to je ki ku nbe na so to bukata ti de a ja mo mo ba ngu di le ki ko rai go ja ai o gbo se na mo ojo ti wa je ki mo sare to je ki ti ru ni do to nkan wa lara o
0: kenu
1: eh a gbe nkan ra
0: ejogun e lodo baba ejogun e lodo baba
1: e ni bo olohun kan pe mi sakifi lori oro yen lori nkan to sele la le ojo yen lo gbariwo lo seri mo se de ni bi ta ti lo ja yen

0: mo wa wole o de logbon kan ta ko pe te ba lo ja tan e tete lo change aso ke to jade pada wa
1: ke an to ti ri nbe yan mo mo pe yin ni
0: be ni mo se wa de ye emi ti lo change mo wo singlet mo ko wo bi suku te kere kan mo mo se njade bon street o de wa be awon ti a lo ja la la gbole won awon ta ja won agbon awon egbon egbon won ni ba nbo mo ka laarin won ko ja be wo de mo kremi mi o owo nbe la ro lo to bo mo wa mo kan lo du nkan mo kan ru na ni pe ah iba se ku ya eyan mo de la o to mo mi nbe na pelu mo tuye change yen na iba de ku bo yen o ti ni kan la to ma mo yen nbe yen sin lo je ki n ronu ko lo n ku ro ri
1: mo ti fe na ipa
0: o yo ti lo leju
1: ah
0: o ni lo je ki n tete phone
1: se e n gbowo nbe ngba na ni se n gbowo nbe ni
0: eh se ri kini ye won mo wo pe sa mo gbowo nbe arowo nbe o
1: be bawo
0: e si won se ri ladugbo kankan ma ri pa won kan wa ti an lenu san lagbara awon te ja won te tun ja won lagbara tun wa ma ba wa won ma fun wa ni nkan won ma lo wa ni ti fun lopolopo se ta buru boya tan ba wa bi kan te pe won fe se won ma lo wa pe ka kan wa nbe ka ga guide awon
1: ko dan ka ba fe gbe mu ka ka san ka di bolu
0: yo ka ji ya
1: ka di bolu ka di bolu ja
0: ya te yan ma dele ti won ma ba yan tun ara to oni o olorun ni je da mu
1: amisa amisa e se mo dupe ina me do si yan.